اتنا بے صبر زندگی کھیل نہیں یہ صرف ایک تماشا ہے کتنوں کو جھیل ہوئی جرم میں اضافہ ہے ہمانا کہ دیر ہوئی اس قلم سے وعدہ ہے.